0: अजय उनाए बालमा सावन बीता जाए, रवि साहब की आवाज़ में ये गीत चला। हमने पेश की सुमन कल्याणपुर जी के साथ ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आज गीत गज़ल के कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं भैया यूसुफ के साथ। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंद कैसे रहले?
1: तो कैसे
0: मोई? बस चले धीरे धीरे, तू लोग के कृपा है, ऊपर वाला की दया है।
1: धीरे धीरे
0: जोर से ना चाहिए चले के नहीं से बोले हाथ लोपट हाथ लोपट
1: दो
0: लोपट दांत अच्छे से नमोल निकले और शीला है पर फोटो। अब बताओ अर्शिला कुछ धल्ले हैं?
1: या केवन क्लेन फॉर यू वेल
0: फिर मारा
1: अभी तो Toch wat, ik heb mijn best gedaan.
0: Nee, prima.
1: Ik heb hier een mop. Nani, wat zit er in masala? De jongen, een beetje van dit, een beetje van dat. Hoeveel precies, dat weet ik als ik pas 100 ben.
0: Ja, ja.
1: Oh, dat is één, hè.
0: Oh, nee. Kuch...
1: Nee, dat was nee, Achja, volgende week misschien.
0: Nee, bewaar het voor volgende week. Prima.
1: Ik heb mijn best gedaan.
0: Oh, ja, wacht die bellen toe, bolle volgende week. Luisteraars, volgende week zondag ben ik echt verhinderd. Ik ben er niet, Ursie, dan weet je het. Sorry. Mevrouw Sila en morgen volgende week zondag ben ik verhinderd. Ik kan niet anders. Dus mijn collega's zullen dan programma doen. Dus,
1: dat is ook leuk, toch?
0: Ja, kunt u dat merken. Bolle bolle bolle bolle bolle maar later boek je wel.
1: Kijk, toen vraag jij dan?
0: Ja, nee, ik ben ook een mens toch.
1: Hoor je een dagje ouder?
0: Precies, dik hè. Ham nou mangi drie bol hè. Maar ik de hand vol kan delen.
1: Nee, man, ze gaan op je hoort allemaal hè.
0: Ja. Mevrouw, als je dat betaalt, kort gaan aan.
1: Ik heb net gegeven, hè. Deze is het, even wacht hoor. Dilki.
0: Ah, maar ik heb
1: een ja.
0: Kan ik iets zoenen?
1: Nee, geen, ja. Deze is het.
0: Awaaj bizon van Mohammed Rafi.
1: Ja. Ik ben een fan ook. Mooie nummer, sorry, Rafi. Deze heb ik zelf nog niet gezongen, karaoke hoor.
0: Ga je? Het is een mooie.
1: Dus ga ik proberen te zingen.
0: En het is een heel mooi lied van gecomponeerd door Opie Nayer.
1: Vorige week heb ik wel gezongen 3.
0: Aha.
1: Dus ja, kost je wel energie hoor.
0: Ja, dat is zeker.
1: Maar ik doe mijn best hoor.
0: Heb je opgenomen Lilië toch? Laat iemand opnemen.
1: Ik heb heel veel opgenomen hoor.
0: Oh, dat Youssef ke pata die hai. Youssef ke pata die dan paaya hai.
1: Ja, dan kan je me ook gelijk zien hoor. Dat is heel Sila.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ik stuur meestal bij niemand hoor.
0: Youssef ke nummer hai toch lage?
1: Nee, die heb ik niet.
0: Oh, achata, wacht die. Ik geef je straks terug dat Youssef ke nummer de die. Niet in de uitzending, ja?
1: Oké.
0: En voor de rest alles prima, Ursi?
1: Ja hoor, ik heb vandaag een beetje rustig gedaan hoor. Okay. Lekker chillen. Thuis gebleven vandaag.
0: Joost, pak die weer terug. Is goed. Ursula, dankjewel. Fijne avond.
1: Hey, jij ook, hè? Tot
0: over 2 weken.
1: Ja, oké.
0: 2 plus 7, 9 kabel. Is goed dan.
1: Oké.
0: Dag, mevrouw Ursi, dag. En je krijgt Jozef, ja?
1: Ja, oké, dankjewel hoor.
0: Niet neerleggen, ja. या ये थी अर्शिला जी रोटरडाम के रहने वाले। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाला, घड़ी पे देखो हाँ अभी थोड़ा टाइम है, तो चलिए हम पेश करते हैं इपन ब्यूरख के रहने वाली माशुका सीला जी ये गीत मांग रही हैं अपने माशुक के लिए जो मेरे सामने बैठा हुआ भैया यूसुफ के लिए, शुभकामना के साथ। सीला की तरफ से हम यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए ये नंबर हम पेश कर रहे हैं सीला जी के लिए। इस तरह से आ रहा फिल्म स्कूल मास्टर में से निकाल कर आ रहा है।